0: from scratch.
1: アグレッシブかつとがってなんぼ会うことないはずのやつとセッションスピットマイシー聞きんでバスに交わしてる君へってな